0: Ja, det Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes. Var det så sang, Bibi? Har du tenkt over hva hun synger om?
1: Nei, det må jeg tilstå at ikke,
0: ikke heller.
1: Jeg har ikke grunnet veldig på teksten, men jeg liksom nynner litt. Ja, ok.
0: Det er ikke mulig å unnslippe kjærligheten når sola går ned.
1: Oh.
0: Dine magiske følelsen under måneskinnet.
1: Er det det går på, ja?
0: Romantikken ligger i lufta. Ja, da. Flott start på dagens sending der.
1: Ja, da har vi allerede lært noe nytt, folkens, og mer skal vi jo lære gjennom denne dagen her.
0: Ja, vi skal feire, vi skal lære, vi skal høre musikk,
1: ja.
0: Og vi skal ha nyheter.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Men først skal vi ha en norsk fyr.
0: Ja, han her ligger ikke på latsida.
1: Nei.
0: Litt en hit ditt også.
1: Ja da.
0: Kurt Nilsen. Nattens helter, det er til deg der ute.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Så åpnes det igjen.
2: Må alltid vente til deg, så
3: jeg ja, åpner det,
2: vet
3: du.
2: Jeg glemte den der. Ramon, ok, jeg lover.
3: Dagens konkurranse, det var rett og slett, ja, 6 sekunder med en veldig kjent stemme. Hør her.
4: Mot normalt 6,3.
3: Ja. Hadde letet i arkivet i anledning eldredagen for å finne et eldre klipp, og Stig Tafjord, hvem var det vi hørte her?
5: Det var en Leif Juster.
3: Det var det, vet du. Men da må jeg jo spørre deg, Stig. Er du så gammel at du husker han her?
5: Ja da, han husker jeg veldig godt.
3: Ja. Det ble en legendarisk sketch dette der.
5: Ja.
3: Ja. Hva gjør han Stig på i dag?
5: Nei, i dag da sitter jeg bare og venter på vi skal ut på jakt.
3: Oi,
6: hva har du jakt da?
5: Hvis vi ser noe på siden, jeg ser ut og kikker.
3: Jaha, men hva type jakt?
5: Det blir litt kombinert med elg og hjort.
6: Ja, med elg her på våre kanter, eller er du en annen plass?
5: Ja. Nei, ikke så veldig langt unna, på Kallusetra.
6: Ja, ja. Akkurat. Ja, så er du en ivrig jeger, du da?
5: Ja.
6: Til nå,
5: overnormalt nå.
6: Overnormalt. Ja, nå er elgjakten akkurat startet, men hjortjakten har holdt på siden 1. september. Er det vært noe fangst til nå da?
5: Ja, det er lite.
3: Så nå klør du?
5: Ja, det er noe så. Det gjør noen hele år omtrent.
3: Så det er den beste tida på året her for det kanskje?
5: Ja, det er nok det.
3: Ja, så bra. Men ja, været da, er det bra jaktvær, eller er det for varmt?
5: Ja, nei, ja, temperaturen er nå litt for høy, da, men, men det er noe, det må vi bare ta med, det er jo fint det sånn med. Det er jo varmest det har vært i hele sommer.
3: Ja, så, det er det.
6: Det er jo deilig å ikke bli klissblaut når den går ut.
5: Ja, visst er det det.
3: Men du, visst, da får vi si, den sier jo skitt fiske, men hva sier om jakt da?
6: Vi kan også si skittjakt. Vi kan også si skittjakt.
5: Ja da, det sier vi over til.
3: Ja. Eller lykke til da, som jeg ville sagt. Ja, ja. Ja, men da får du ha en strålende fin dag, Stig.
5: Lige så. Ha det.
3: Ha det.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, I dag skal det handle om å ta vanskelige valg, som dette her for eksempel.
2: Ja, vel du, Hasse Hope og barneboka Dilemmamesteren I første time av 9-timen, eller TikTok-kongen Oskar Vestelin som nyfrelst I time 2.
1: Åh, det vanskelig. Skal vi se det? Nei, det får jeg ikke til. Jeg klarer ikke.
2: Null stress, du trenger ikke vel. Bli med I 9-timen hele veien, så får du begge deler.
1: Glipp redden.

0: ingenting er bedre enn cigarettes og cheap wine, som Thomas Dybdahl synger om i låta Sunshine.
1: Oh, jeg vet ganske mange ting som er bedre enn sigaretter og billig vin, men når du lander på Thomas Dybdahl, så gir det en viss tyngde å innrømme. Det er vanskelig å
0: si imot. Jeg turde ikke si han til. Jeg tenkte jeg måtte støtte opp, for det var det der Thomas Dybdahl.
1: Han har jo helt, altså, brukt lang tid i studio på å gjøre det her perfekt, og da blir det sånn. Jeg merker jo selv nå at vi er inne på den tiden av året, det er enten på våren eller på høsten, at sola treffer meg akkurat i sidesynet i den 9-timen går mot slutten.
0: Ja, for det skjedde nå for 2 minutter siden, så kom den sola inn, og jeg ser at det er plagsomt, men det går greit for det nå. Ja,
1: det blir liksom en Thomas Dybdahl, kanskje klage
0: nei,
1: på sola.
0: Nei, det var det du skulle si. Selvfølgelig, nei, det går ikke. Du og jeg, vi er tilbake i morgen, Knut. Håper du som har hørt på oss, så logger jeg på da. Som vi kan si, vi får storfint besøk, Susanne Sundfør, en av våre største artister, må det gå an å si, og selvsagt, det er også låtkamp. Jeg vet ikke, har du tenkt noe på det?
1: Nei, så langt har jeg ikke rukket og tenkt lev fra dag til dag, og fra hånd til munn.
0: Ja, det var det også. Det var leit.
1: Sånn er det med bluesartist.

0: Neil Diamond.
1: Ja, Neil Diamond sin Sweet Caroline. Du lette ut fin. Det vann du soleklart.
0: Fantastisk.
1: Og takk for meg.
0: Du vinner en... hva vinner du, Toffin?
1: Hva du vil ha?
2: Nei, ja.
1: Det er halv pris på isbord i kantina.
2: Nei, nei.
0: Du får blanko på pen.
2: Den vil jeg ha, den vil jeg ha. Det har jeg ikke hørt på lenge. Staring at her face, she went from the one to the next.

0: Simmermann riper I lakken. Jeg vet ikke om du har noe på mellomnavn her, Elin, Torfinn?
1: Mm. På en Simmermann?
0: Ja, Mette har der noen meter og sånn mellomnavn situasjonen er.
1: Nei,
0: dette skal vi finne mer ut da.
2: Ja, ja, jeg tror det et navn både foran og bak.
0: Ja, ikke sant? Så kanskje det rett og slett Norges mest kjente mellomnavnsartist vi fikk høre der. Det helt utrolig. Kan du lure Torfelin?
3: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det høyt nivå I inboxen vår I dag, for nå spiller vi Kan du lure Torf Elin, og det kommer inn veldig mange gode forslag på dagens ord, som flark. Hva betyr flark, folkens?
2: Nei, si det du.
1: Anonym, nei, kentrup, samtidig her. Den hare enden av en skolisse.
2: Åja!
1: Men det vet jeg heter eglett. Men flark kan jo være slik noe gommelnorsk-aktig for det da.
0: Ja, det her kan jeg komme med en justering siden jeg dommer, og det at det veldig mange ord som har en annen forklaring, og så det her liksom den tredje, så det kan være at det riktig, selv om det har eglett, som jo en annen riktig bruk da. Så jeg vil ikke slå det helt fremme, men nå jeg jo ute etter å lure dere da.
2: Ja, du jo det. Hans K. Ene, tenk på den. Flark et annet ord for sliten, trøtt og uopplagt. Flark I dag altså.
0: Ja, flark I dag.
2: Flark.
1: Ja, det stemmer veldig godt med ordet, synes jeg. Det, ja, ja. Når noe flark, så jeg føler jeg at det ikke bra.
2: Nei, det ikke tipptopp.
1: Det ikke ideell situasjonen.
0: Nei. Det ikke Petter Stordalen en mann da. Jeg føler meg flark, folkens!
1: Nei, Petter Stordalen nok flark blant annet, men da jo, sier
0: han ikke. Nei, det legger han ikke ut på Instagram.
2: Møllermester Hansen, flark restprodukt etter at vi har malt kornet.
1: Mm, ja, ja, ikke sant. Hvem var som hadde sendt inn?
2: Møllermester Hansen.
1: Ja, da, det kunne vært en Sven. Merete, nei Merete, hun har glemt å hake av for å være anonym, så hun kan, da kan ikke være den.
2: Seilohoi, det kan også være en Sven, tror jeg.
1: Ja.
2: Flark en knute som brukes på forskjell fokk til en seilbåt. Det burde du vite om, Torfinn.
1: Det burde jeg vite, men det har jeg ikke hørt om enda.
0: Enda. Jeg jo veldig opptatt av fokk, så jeg kan jo være med. Ja. Nå synes jeg bare her.
2: Ja,
0: utrolig opptatt av fokk.
2: Det er jo noen tema som går igjen her, jeg føler jeg.
1: Ja.
2: Det en del om flagg, og så noe, flere myr som liksom, så jeg føler at det kanskje, kan det være noe der? Det var mer papir her. Flark I papiret som klistret på flaska, hilsen Ben Dover.
1: Benterom har sendt inn, hei på dere, flark de skudda som kommer I leddet på blant annet tomatplanter, de skal for øvrig knipes forsiktig av.
2: Tjuva, kalles det også.
1: Tjuver, ja, akkurat. Ja. Flark munnkurv hos hest. Nei, munnskurv hos hest, skriver Thor Divel.
2: Ja.
1: Mm. Oi, det kan det også være.
2: Flarke,
1: hesten har fått flark.
2: Ja. Flark når isen på vannet bryter opp I mindre flak. Det skriver om Vegard Beider.
1: Ja, den så jeg tenkte på, Sven. Ja,
2: Vegard Beider.
1: Men hva var det at flark
2: Når isen på vannet bryter opp I mindre flak.
1: Ja.
0: Det veldig godt for hest. Det veldig svart hest her. Godt for det hestesvaret.
2: Flark kan være skummelt, det vi allerede enige om, da det en bunnløs myr.
0: Ja.
2: Hilsen myrmester Myrstad.
1: Men en bunnløs myr, ja, ok, jeg skjønner hvor du vil den, men det finnes ingenting som en bunnløs myr.
2: Gjør det ikke?
1: Nei.
2: Ok, ser du, det hadde du ikke annet.
1: Men et av dem jeg sa til nå, tipper jeg isflak vegarbeider.
2: Vegarbeider, ja.
0: Jeg hadde svart bunnløs myr, eller den hestesykdommen.
1: Ja, jeg merker det. Jeg er
2: ikke interessert på hva du synes om det her. Nei, men så har vi Berg 1 da.
1: Ja.
2: Flarken og skjorta delvis henger utenfor buksa.
1: Ja.
2: Du, orden flarken. Ja. Fiks flarken.
1: Mm.
2: Vi skal ta bildet, du må orden flarken. Jeg synes Berg 1 også var veldig troverdig.
0: Nei, dette så bra. Men jeg må dessverre gjøre slutt på moral. Jeg må be om et svar. Dere har 45 sekunder på ene sann. Da kan dere få ett minutt hvis dere veldig I tvil.
2: Ja. Skal vi se litt på kallenavn da?
1: Ja.
2: Eller alias.
1: Ja.
2: Jeg jo enig I at Vegard Beider, den er veldig bra.
1: Ja.
2: Og så synes jeg også Berg 1 var veldig godt.
1: Mm-hmm.
2: Du kjenner han Sven aller best, altså. Kan du kjenne at er det en av de to? Eller
1: ja, nei, da vil jeg si det Vegard Beider, hvis det skal gå for en til dem to.
2: Ja, eller tror du at det munnskurv hos hest?
1: Ja, men
2: Tor Divel.
1: Ja, det kan være det. Det kan være det.
2: Mm. Sail Ahoy, den føler vi kanskje av. Den sa, det synes jeg var et veldig bra navn, men der synes jeg at du på en måte kunne forklare at nei, det ikke noe som heter det på seilbåt.
1: Ja, det kan jo fortsatt være det der.
2: Jo da, men det blir sånn, instinktivt som nei.
0: Ok, hva svarer dere? Tiden er ute. Dere må velge dere et svar. Flark, hva betyr det?
2: Torfinn, du skal få ta avgjørelsen.
1: Da sier jeg at det er rett og slett når isen deles opp i mindre flak, innsendt av Vegard Beider.
0: Mm. Da svarer det. Da er jeg sikker på det.
1: Ja, eller ikke sikker, men jeg har en følelse.
0: Ikke hestesykdommen?
1: Ah.
0: Okay. Dere har blitt lurt! Ja da, ja da, ja da. Fantastisk. Det er en lytter. Man har lurt der ute på. Veldig, veldig bra. Så Vegard Beider, vi tar kontakt med deg i appen. Knallbra. Fasit var... Flark kan være skummelt. Det er en bunnløs myr.
2: Nei.
1: Hæ?
0: Hilsen myrmester Myrstad som jeg sendte inn i dag.
2: Altså.
0: Ja, da var inne mann.
2: Ja, det var jo det, og det var jo flere myr, så tenkte
1: men,
2: jeg, ja.
1: Men det finnes jo ikke en bunnløs myr.
0: I Koklibunke finnes det.
2: Ja, jeg var jo så med på at ikke det finnes.

0: Yes, det var Violet Road med sin Piece of Paradise, og det kan jo kanskje bety en sang om Møre og Romsdal.
1: Ja, helt klart.
0: Ja, det... jeg synes, nå vi inne I en årstid der det på en måte, ja, det vakkert her. Det høst, og folk ser glad ut, dem jeg har møtt så langt I dag.
1: Ja, skal tro om reporteren var I god lun I
0: dag? Ja, vi har jo sa at vi skulle bare dra opp en spak her og høre hvor det stod til.
1: Ja, og jeg jo ute på vift, ja. Men hva gjør du, Sunne?
2: Veldig bra. Og så svarer vi.
3: Ja, dere, jeg på Åndalsnes. Vi driver med hopp og sprett, står på programmet. Man trenger det også på slik en dag. Jeg med på å feire eldredagen I dag. Flere kommuner feirer enten I dag eller til helga, for det jo eldre uka. Hurra, så vil du være med. Så heng på. Der tar jeg ved. Ja, bak på låret. Jeg kjenner det.
1: Ja. Ja, men da får du bare tøye og bøye videre du da, Sineve. Så regner med, ja, vi må bare kontakte henne litt da, og se om hun ferdig tøyd.
0: Hun må holde koken med gamlingene. Nei, det bra. Det bra.

0: Ja, da var det med Just By Looking.
1: Du, Sara Louise, du jo så god på å lage sånne rebuser.
0: Ja.
1: Nå skal jeg lage en rebus, for vi skal ganske straks, altså svaret på den rebusen skal vi snakke om ganske straks.
0: Ok.
1: Så hvis du klarer denne her, så jeg vil ikke si at du god, men du får se nå. Hodeplagg minus att, plus lyden vi lager når noe er godt, plus ER.
0: Mer. Ok, da.
1: Hummer.
0: Ja, dinna var det.
1: Det var veldig fint.
0: Det var nytt nivå.
1: Ja, veldig bra. Straks, hummer i god ettermiddag med Romsdal.

0: Torgeir og Kjennisene var det med låta Svever.
1: Yes, og vi har altså fått flere meldinger inn til oss. Vi har fått en melding fra Laila som jeg måtte, det ble litt journalistisk arbeid rundt. Okay. For Laila, hun skriver, krabbe er soleklar favoritt,
0: okay,
1: men bare det hvite kjøttet.
0: Ja.
1: Denne brune gørra er ekkel.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, ok, det skal jeg ta sånn journalistisk et lite dypdykk i. Og så stiller jo, altså når du, som du roper i skogen får du jo svar.
0: Ja.
1: Så stiller du kunstig intelligens teit spørsmål, så får du teit svar.
0: Og nei, du spurte ikke hva er den brune gøra?
1: Nei, jeg spurte, kan man spise hele krabben?
0: Å, ja. Ja, ok.
1: Da får du jo klart nei.
0: Ja.
1: Du kan ikke spise hele krabben. Du kan ikke spise skall og gjeller. Nei, selvfølgelig, det visste jo da. Sant? Det visste jo. Og så står det da magesekken, det er den her paven som vi har hørt om.
0: Ja.
1: Den må fjernes før du spiser den. Men, Laila, din brune gørra, det er levera på krabben.
0: Ja.
1: Så den kan du faktisk godt spise. Det vil si, ikke for mye. Fordi det er jo som alle lever i alle dyr, sant? Det er jo dit mye går, og ting de finner langs veien, det kan spises av de aller fleste, men den inneholder mye fett, og kan samle opp miljøgifter.
0: Ja.
1: Så er det sagt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så jeg tenker, Laila, hvis du liker det hvite kjøttet best,
0: ja, det må være lov å holde seg til det.
1: Ja, ja, jeg synes det.
0: Folkens, det er lov å si sin mening inn i NRK radioappen i dag, sånn som mange andre har gjort.

0: Ingebjørg Brattland her og nå.
1: Her og nå. Du, det Reke som leder nå. Den stakk litt ifra nå i innspurten. Vi har spurt hvilket skalldyr din favoritt, og har selvfølgelig da hummer og kreps og krabbe og reke. Vi fikk et forslag om egg, men vi har googlet og funnet ut at det ikke skalldyr. Men det altså reke som det topper laget akkurat nå da.
0: Ja, og hvis noen da lar seg litt som inspirere da, for det blir så mye snakk om reke og skalldyr på radioen i dag, så har han Leif Arne et skikkelig godt forslag til tilbehør, hvis du skulle velge reka i dag. Mm. Mangosalat.
1: Åja, det kan tenke godt.
0: Fantastisk til reke.
1: Ok.
0: Ellers er han Leif Arne enig i deg som sier at hummer er oppskrutt. Sjøkreps er hans favoritt.
1: Ja, sant. Ja, det er flere. Ja, sjøkreps, ja.
0: Og han, Leif Arne, er for øvrig en utflyttet nordmøring, men han hører fortsatt på NRK Møre og Romsdal.
1: Ja. Nei, men ok. Og Alvild, hun liker, hun synes faktisk denne brune gøra er det beste på elgrabben.
0: Nei. Er det sant?
1: Ja, vi er forskjellige.
0: Ja.
1: Nå er det dessverre sånn da, at hvis hun eter den, så blir hun kvalm i flere dager.
0: Å nei, uff.
1: Så det er ikke det hun spiser hver dag.
0: Nei.
1: Men hun liker den.
0: Ja, okay,
1: det er fullt spiselig. Det er altså ikke så farlig som vi tror. Det er ikke ofte du spiser krabber, men det er jo... Ja da, næra. Så det, sånn går det dagene da.
0: Mogisjo, han kommer her.

0: No pressure.
1: Du, Sarvisa, vi skal ganske straks snakke med noen som driver med Capra Hircus.
0: Er dette latinsk?
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg googler det.
0: Det er veldig lite støy latinsk.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Capra er hircus. Det er altså capra betyr rett og slett geit, og hircus betyr tam.
0: Jeg skulle tro at jeg kunne sagt det litt enklere.
1: Tamgeit.
0: Ja. Ja. Ja. Mm. Ja, nei, greit. Carpa hircus.
1: Ja.
0: Ja, jeg har lært noe nytt.
1: Vi skal til Kilsti, eller Ystekilsti, om få minutter. Det er rett og slett fordi at vi har jo samlet oss et lite knippe med gode folk rundt omkring i fylket, som vi kontakter av og til, for å høre hvor det står til.

0: Where is my husband? Super Ray her i God ettermiddag Møre og Romsdal.
1: Vi skal til en plass der jeg innbiller meg at det alltid sesong for ett eller annet.
0: Ja, det tror jeg også. Vi skal til Ystekilsti. Da vi i Fjord kommune. Det en flott gard på vestsiden av Eidsdalen. Og der Jannicke Tafjord. Eller det vil si, hvor du her, Jannicke? Du ute og kjører traktor?
2: Ja, jeg med naboen.
0: Du med naboen.

0: Jeg bare sier det. Og så, mens de som er over 75 år, de regner som gamle.
1: Ok.
0: Ja. Jeg liker mye bedre den norske, Statistisk sentralbyrå sin definisjon. Den deler nemlig inn slik, 55-66, yngre, eldre.
1: Ok, ja.
0: 67-74, eldre. Og 75 år og eldre, eldste eldre.
1: Ikke sant? Ja, ok. Mm. Mm.
0: Ja. Så jeg yngre eldre.
1: Ikke sant, det var det du var ute
0: for? Ja.
1: Jeg visste det var en baktanke med dette der.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: U2 og Sweetest Thing.
1: Da det tid for torsdagstrudelutter.
0: Jeg gleder meg en uke nå.
1: Ja, jo, det en veldig fin del av sendingen vår.
0: Og det du som skal starte, og nå jeg spent, Ingeborg.
1: Min torsdagstrudelutt i dag, det en karpelåt.
0: Ja.
1: Karpe heter jo Carpe Diem før, nå heter de Karpe, og de skal jo dessverre legge opp i 2028. De gjør sin siste konsert i Oslo Spektrum, ikke bare en, men 21 konserter.
0: Er det sant?
1: Høsten 2028.
0: Og jeg kjenner deg som har billetter.
1: Ja, jeg fikk det her om dagen, og det var kjempestas. Men før den tid da, så skal de virkelig avslutte karrieren på et godt vis. Sommeren 2027 så spiller de en rekke festivaler, og i 2028 så skal de dra på et klubbturné, og da har de valgt ut små plasser som de pleide å spille tidlig i karrieren.
0: Ja.
1: Så det veldig spennende.
0: Det stilig.
1: Og høsten 2028 så det da tid for Spektrum. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å ta en karpelåt. Låta i dag den fra EP-en Omar Sheriff, som de slapp i 2022. Mm-hmm. Og min torsdagstrudelutt Ibuprofen. Dear Lake, deep lucid arts by the mother limited. Activate.

0: Og det var en god låt.
1: Takk.
0: Janet Jackson med Together Again.
1: Ja, takk sa jeg som om det var jeg som hadde lagd den.
0: Ja, ja, men det er litt som med torsdagsrudelettene. Da sier man takk på vegne av artisten.
1: Man gjør jo det.
0: Jeg liker det.
1: Ja, men takk for det. Jeg liker det også. Jeg gleder meg allerede til neste torsdag, hvor vi igjen skal velge hver vår trudelutt. Men nå må vi rydde plass til Rakel, som synger La meg gå.
0: Ja, Rakel, du kan få gå, men dere andre må bli her, for vi er tilbake rett etter nyhetene.

0: Åh, for en fin måte å starte hverdagsfest time 2 her på NRK P1 denne torsdagen. Shanice, og den nydelige lille trudelutten kaller jeg det siden det torsdag. I love your smile.
1: Nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Oi, takk.
1: Er det noe du alltid mister?
0: Ja, det er jo det. Det har ikke vært det før, og jeg har jo sagt flere ganger at jeg ikke... Altså jeg har til og med sagt at jeg ikke føler meg voksen, jeg føler meg i hvert fall ikke gammel, men i det siste så har jeg, og det bare innrømmer jeg glatt, opplevd stadig oftere at jeg mister brillene.
1: Ja, at du rett og slett mister dem og du finner dem ikke igjen?
0: Nei, det er helt sant, jeg finner dem ikke igjen. Det er jo rart, med tanke på hvor de er.
1: Ok, nå aner jeg litt hvor du skal fram til.
0: Ja, da spør jeg de rundt meg da. Har noen sett brillene mine? Nå er de borte igjen. Jeg skulle hatt sånn piper på dem, så jeg bare kunne plystre eller noe, og så pep dem til meg.
1: Ja.
0: Så ser kjæresten min, eller datteren min, eller de som er rundt meg på meg, og så sier de, ja, fortell hvor de er du.
1: Nei, de er vel på huet ditt.
0: Ja, det er nettopp det. Det er jo det som er så flaut, for da er det jo ikke bare at jeg er surrete med at jeg roter bort ting, da kan de jo også påstå at jeg er surrete på generelt grunnlag.
1: Ja.
0: Og jeg liker jo ikke det.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Nei, men hva med deg da? Er det noe du alltid roter bort?
1: Ja, jeg roter alltid bort mobilen min.
0: Ja.
1: Jeg legger den på de merkeligste steder. Høye plasseringer opp på ovnen, inne i kjøleskapet.
0: Og du er jo en av dem, ja.
1: Ja, jeg er nede i sprekk i sofaen. Og en ting jeg også mistet før, dessverre, det var nøklene mine.
0: Ja.
1: Og det er så slitsomt å dra til sånn slipespesialist og få slepet opp, for det er faktisk ikke så billig det heller.
0: Nei, nei.
1: Men så fant jeg ut at jeg kan skaffe meg AirTag på nøklene.
0: Ja.
1: Og etter jeg fikk meg det, så har jeg fått et mye bedre liv, fordi da trykker jeg bare på finn mine nøkler, og de piper.
0: Ja, de gjør jo det, men hvis du allerede har rotet bort mobilen, så kan du jo ikke bruke det.
1: Nei, men den er også koblet opp til iPaden min.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg er sikkerhetsnett-sjekt.
0: Du kan alltid oppsøke en skjerm og gå på hvor er og finne tingene dine.
1: Ja, så det er genialt. Du burde jo fått AirTag på brillene da.
0: Jeg burde det. Jeg har løse AirTags liggende hjemme, sånn i fall jeg kommer på et bruksområde.
1: Mm.
0: Og jeg har ikke prøvd å feste dem på brillene, men jeg går ut ifra at det vil se litt rart ut.
1: Ja, det kommer til å bli dinglende foran der.
0: Ja, ja.

0: Michael Bublé med Home.
1: Og da jo det store spørsmålet, hvor egentlig hjem?
0: Ja, det kan jo være så mangt.
1: Det kan det. I musikken så det jo en som foreslo hvor som helst hvor han legger hatten sin. Det var Paul Young. Wherever I lay my hat, that's my home.
0: Åh, det var jo litt søtt.
1: Det kan ha vært en cover når jeg tenker meg, men jeg kommer ikke på hvem som eventuelt hadde originalen. Ellers, noen definisjon på hjem?
0: Nei, gode gamle leiligheten da.
1: Ja, men vil ikke alltid mor og fars hus være hjem?
0: Jo, det jo, det mitt sånn originale hjem.
1: Ja.
0: Men man kanskje kan ha flere hjem?
1: Ja, det en god løsning,
0: ja.
1: Synes jeg. Men jeg må jo innrømme det at jo lengre tid som gikk, jo mindre følte jeg jo at barndomshjemmet var hjem.
0: Ja, det litt trist.
1: Ja, men det jo helt naturlig.
0: Ja.
1: Ja. Man skal skape sitt eget hjem.
0: Og uansett om du hjemme eller borte, her kommer Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart?
1: For eksempel en vakker strand.
0: Og en kokosnøttdrink I hånda.
1: Ikke sant? Og en veldig behagelig solseng.
0: Sand mellom tæra.
1: Og 26 grader I badevannet.
0: Åh!
1: Har du noen sånn favorittstrand?
0: Det første jeg tenker på en strand jeg var på I Milos, som en øy utenfor Hellas.
1: Aha.
0: Og den var helt nydelig, altså. Det var sånn svær sten I midten av stranda som du kunne svømme gjennom som en grotte.
1: Oi!
0: Ja, det var litt eksotisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Har du en favorittstrand?
1: Ja, den ikke så eksotisk da. Den heter Apelviken utenfor Varberg I Sverige.
0: Oi,
1: ja.
0: Spennende.
1: Det veldig fint der, det sånn surf, jeg surfer jo ikke da, men det sånn surfbukt.
0: Det det?
1: Ja, og så det noen hyggelige restauranter, det jeg veldig glad I. Og så det ikke så langt til Varberg. Det en sånn en promenade inn til Varberg. Ja. Veldig hyggelig, og så det jo sånn kaldbadshus og... Nei, det god stemning.
0: Ja.
1: Veldig god stemning.
0: Oi, der skal jeg kanskje ta tur neste sommer.
1: Jeg anbefaler det, det anbefaler jeg. Har du noen favorittfilm om stranden da?
0: Da tenker jeg jo på The Beach med han der godeste Leonardo.
1: Ja.
0: For en film, jeg husker jeg var vel 15, og så sa jeg til pappa, jeg vil bare se en film som litt sånn tropisk og litt sånn alternativ. Og så sa pappa sånn, ok, hva med The Beach?
1: Ja.
0: Og så så vi den sammen, og vi bare, jeg elsket den så mye.
1: Så hyggelig.
0: Jeg liker litt sånne der syretripp-filmer.
1: Vi skal høre musikk fra den filmen nå.
0: I love it.
1: Ja, gode minner. Her kommer All Saints med Pure Shores.

0: Lorentzen med Om du vil.
1: Ja, Lorentzen, en trio.
0: Ja, tre gutter.
1: Ja, en som bor i USA og to på Kløfta.
0: Ja.
1: Ja, du har fått spredda da. Det var fin sang. Vi gleder oss til flere Lorentzen-melodier. Men ikke nå, for nå det Sunbirds sin tur. Dette Is This What Love Is?

Marte Wang. Låta heter Følg meg. Du hørte den her på NRK P1. Kjekt at du hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 dine torsdagskvelden. 1. oktober har vi tikket oss inn på, så det nærmer seg jul, folkens. Ja, men på ekte det. Det er jo faktisk det. Det er bare 2 måneder til jul, til desember, liksom. Ai, ai, ai. Jeg gleder meg. Jeg veldig, veldig glad I jul. Og jeg tenker vi skal prate litt mer om jula, etter vi hørte Maroon 5, Christina Aguilera. Her får du Moves Like Jagger.

Casey og Jojo sammen om All My Life. Og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene sang Aldri I Livet. Ja, vi har jo feiret Lenny Nystrøm fra Aqua litt tidligere, og nå skal vi feire en av de største popstjernene som også har bursdag da, nemlig Gordon Sumner. Og du bittelitt usikker på hvem jeg snakker om, så ja, jeg helt sikker på at du vet hvem det mer om litt.